Urang nyarioskeun nu aya di lembur Cisasak. Tisaprak aya kajadian di imah na Mang Sukri ngeunaan Rusli nu maksa ngalamar Nyi Titi. Urang lembur beki nyaho yen Rusli geus lain pibarayaeun sabab mineng teuing kadengebejana. Tina soal nu dilakukeun kumanehanna nyaeta soal kajahatan jeung kajahatan. Ngeunaan ngagarong Gan Ubed geus lain Rusia, ngeunaan maling boeh ti kuburan Cibeo geus pada nyaho. Kitu deui kajahatan-kajahatan sejena geus lain masalah anyar. Malah Mang Atang oge tukang ngaput tea milu dirugikeun sabab ampir-ampiran milu jadi korban disangka kalibet kana kajadian leungitna boeh ti Cibeo tea. Ku ayana kitu Bapak Kukut na Rusli nyaeta Mang Dasim geus boboleh ka pangurus lemur. Yen Rusli geus di luar tanggung jawabna. Rek dikitu rek dikieu oge masrahkeun kana wajib sabab geus taat ka bina-bina Mang Dasim teh. Ku kalakuan Rusli anu jadi biang kerokna di eta lemur.

0: ngagarong gan ubed geus lain Rusia ngeunaan maling boeh ti kuburan Cibeo geus pada nyaho kitu deui kajahatan-kajahatan sejena geus lain masalah anyar malah Mang Atang oge tukang ngaput tea milu dirugikeun sabab ampir-ampiran milu jadi korban disangka kalibet karena kejadian leungitna boeh ti Cibeo tea. Ku ayana kitu Bapak Kukut na Rusli nyaeta Mang Dasim geus boboleh ka pangurus lemur yen Rusli geus di luar tanggung jawabna. Rek dikitu rek dikieu oge masrahkeun kana wajib sabab geus taak ka bina-bina Mang Dasim teh. Ku kalakuan Rusli anu jadi biang kerokna di eta lemur. Atuh kitu deui urang lemur Cisasak geus teu harayangeun wawuh jeung Rusli sabab sieun ka ciwit kulit ka bawa daging kababawa kana jalan kajahatan. Boro-boro nu tadina henteu layeut dalah urut sobat dalitna oge geus teu hayangeun wawuh ayeuna mah ka Rusli teh. Komo pikeun kulawarga Mang Sukri mah geus nganggap musuh kanu ngaran Rusli teh. Nu matak basa geus nincak kana poe kagenep tisaprak kadatangan Rusli teh Mang Sukri bingung nu teu mangitung-tung susah nu taya papadana. Sabab diancam ku Rusli mangkaning Rusli teh geus kanyahoan yen boga kasaktian da geus bukti bisa ngaleungit atuh. Dina hiji mangsa kabeneran pasosore harita teh Mang Sukri sakulawarga ngariung di tengah imah rek ngayakeun babadamian penting ngeunaan bahaya anu keur ngancam.
1: Aduh. Unas.
2: Kumaha Kang?
1: Cik bantuan mikir atuh kami teh ieu teh. Na kudu kumaha ari geus kieu yeuh. Urang teh geus genep poe mikir tapi can aya hasilna ieu teh. Mangkaning isuk pageto oge si Rusli pasti datang ka dieu. Kumaha ieu teh nya?
2: Ari kuring mah awewe atuh Kang. Ceuk paribasa oge awewe mah heureut teuleuh ponok lengkah ieu teh. Leuwih susah jeung bingung keur kami mah. Eta mah pek bae masrahkeun ka Kang Sukri. Nah rek kumaha atuh ieu urang teh ieu teh sikep urang teh dinyang hareupan si Rusli ka dieu kitu. Bingung kuring mah bingung eta bingung atuh kumaha acak berat ka bina-bina ieu teh.
0: Bi Unas kalah seren sumeren ka Mang Sukri.
1: Ari nyititi budak na Mang Sukri harita teh ngadon ngeluk tungkul sarua bingungna dicampur ku rasa sieun lantaran embung pisan ka Rusli teh boro-boro hayang dikawin pateuteup beungeut oge sieun jeung keuleuh ceceub jeung keueung ka bina-bina.
3: Aduh. Jadi bingung ieu teh kuring ga sarua. Kumaha pamadegan hideup anaking geulis ieu teh?
1: Bari neuteup ka anakna.
2: Duh. Duh ka Pak. Abdi oge bingung atuh ieu teh Pak. Duh. Kudu kumaha atuh Pak ieu teh Pak?
3: Temal nyititi. Duh. Nah kudu kumaha urang jatuhnya ieu teh? Ditarima da lain tarimaeun si Rusli mah. Keur mah si Rusli teh urut jelema buyan urut narapidana aduh urut jelema bada gajul di pangberokan katurug-turug lampahna jahat apanan boro-boro kabatur ngesidi kabapana oge ka Mang Dasim geus wani kitu ngagerejudna ka kolot teh jeungna asa naon arahunana jajaka samodel si Rusli mah coba geura gawe cara batur teu boga di dieu oge geuningan rajeun teh ngabantu ka kolot oge culak-culek teu bener gawe na teh. Gawe anu tetep teu boga. Lampah teu bener. Jaba apanan keur jadi buronan deui. Ah, pokona mah geus eueuh siruaneun daun pokona mah ceuk paribasa eta mah. Lain arep-arepeun lah. Anu kitu mah. Heuda kahayang mah eueuh we teu lemur urang ngarah aman. Da kakara atuh. Ngabandungan kalakuan Serusli mah heueuh. Beki dieu teh beki dewasa teh lain beki bener asa beki ngancrut. Cik Mang Sukri bebeakan ngahina jeung nya campah ka Rusli anu memang luyu jeung kenyataan.
2: Heueuh, kitu pisan pamikiran kuring oge ieu teh. Si Rusli mah eueuh araheunana. Atuh da. Eueuh araheunana yeuh. Atuh najan teu boga gawe oge atuh bener-bener kalangkuannya. Bener-bener lampahna. Karasepeun beupi karasepeun batur ieu mah. Da ieu mah atuh da istuning taya pilihan pisan. Naon diarahna atuh si Rusli eta teh? Bingung kami mah ieu teh. Cing aneh deh atunya. Nah bet ujug-ujug maksa hayang ngawin ke si Titi. Nanti mimiti iraha eta teh. Ti sugan apal maneh inget kene. Da asa teu aya gambaran-gambaran acan atuh. Teh kalangkang-kalangkang na acan tibeh dituna. Ari hidup kungsi patari janggi nyain teu ieu teh. Ari emak. Henteu atuh mah. Manya kuring kudu patari janji nu kitu patut atuh. Ah. Meni eueuh tingalieunana mah pokona mah geuleuh titik mah ieu teh. Eta pedah tina kadar wabuh biasa jeung na deui da wabuhna oge, wabuh babaturan ieu mah. Teu kurang teu leuwih. Heupan baheula teh babaturan kuring keur leutik keur ulin di dieu. Teuing kunaon teu puguh bet ngudag-ngudag kuring. Meni keukeuh atuh. Meni keukeuh eta teh meni maksana teh aduh. Ampun teu barang ditolak eta teh si Rusli teh ieu teh. Geuleuh aduh kami mah geuleuh.
3: Tembal Nyi Titi.
2: Nya kumaha atuh putusanana ieu teh Kang Ugi teh buru-buru putuskeun kudu kumaha ieu carana ieu teh. Asa bingung kami mah ieu teh.
3: Ah. Kieu atuh. Putusanana mah panglamarati si Rusli tetep ditolak. Ditolak. Moal ditarima. Malah mah tosina asup ngalanto ka ieu imah kahayang mah. Tapi nu jadi bingung teh kumaha ngabenteng ancamanana. Heudah jelas. Lain ukur nyingsieunan apan eta teh basa omongan saminggu nu kaliwat teh. Pasti eta teh si Rusli mah sok dibuktikeun. Heudah maklum jelema telenges jeung dolim atuh si Rusli mah. Asal ngeunah ceuk manehanna naon bae nepi ka hayang kumanehanna kudu kalaksanakeun. Komo aya nangis jebrog atuh. Komo geus boga elmu ceuk beja mah, elmu ngaleungit. Aduh, cik bantuan mikir atuh. Jadi bingung ya teh. Ah. Kumaha carana pikeun nyingkahan balai ti si Rusli yeuh. Nah, kudu kumaha supaya anak urang salamet. Alah, cing kadieukeun lah udud teh kadinya lah. Lieur aing mah yeuh.
2: Ya kana udud wae nyaut masak matak balet ya teu bisa mikir.
3: Ah. Hubunganan urusan mikir belet jeung udud ah nah kadieukeun ah aya keneh pan bakona
2: aya rokok malah mah tah meni kaos nu ngadongengna ieu mah ngan ngepluk udud di bahanten pagawena teh atuh sakitu heueuh leuheung duit dibeuleuman ieu mah teu da buka duit teh lain ditabungkeun cek urang mah dibeuleuman hantem dibakar jadi haseup. Ah.
1: Ah. Tong sok kitu nanaon teh. Da kami oge keur eueuh mah tara maksakeun kitu. Mun aya we geuning anu tukang beci udud mah ngariung saeutik silaturahim sor wing temawa aya we nu mere nawaran Mang Ukri cenah ieu teh. Tah ududna duh. Alah. Aduh.
0: Mang Sukri tetep can menang putusan anu sampurna harita teh.
2: Kieu atuh ayeuna mah Kang Ukri yeuh.
1: Kumaha cek baneh yeuh boga naon teh? Boga kamanang naon di dinya? Boga kamanang naon yeuh?
2: Cek kami mah minta bantuan ka pamarentah atuh. Ka Pak Isi, ka Pak Kuwu. Ulah kagok urang teh, kana kitu mah.
1: Ah. Minta bantuan ka pamarentah mah ka Pak Isi, kulisi desa. Ka Pak Kuwu cuma
2: naha
1: kawas teu apal si Rusli sabab si Rusli teh bisa ngeleungit boga elmu naon cenah pokona mah ngaleungit we eta mah

Mualamide, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Samping lamba jeung sendal capit sabeulah kana kantong keresek aki ganteng. Ari aki ganteng teu ieu boga rasa curiga ka wakuwu. Manehna teh siga nu hare-hare. Tuluy aki ganteng nyarita bari bibir gidigan.
1: Ih, amit-amit teuing. Aduh, kabayang meureun nya lamun dewek dibere ka sugemaan ku Nini Warsih. Waduh. Diulang gaper meureun.
0: Nini Warsih siga teu eungeuh kana naon anu dicaritakeun ku tilu jelema. Sabab ceuli Nini Warsih teh sanyatana mah geus kurang denge. Tuluy harita manehna teh nanya deui ditujukeun ka nu tiluan.
1: Kumaha? Cing di antara si Aa anu tiluan? Aya henteu anu bisa mulangkeun barang boga tante? Soklah, dijamin bakal dibere hadiah. Nu penting mah barang tante bisa kapi milik deui. Komo eta si Sigma, duh, ulah nepikeun ka leungit.
0: Waku jeung Bah Deni silih pelong tuluy pating serengeh bari nunjuk kana kantong keresek boga aki ganteng. Anu harita kantong keresek teh geus pinuh ku rupa-rupa barang boga si.
1: Kunaon si Aa anu duaan kalah sareuri? Tante mah serius. Sing saha di antara nu tiluan aya nu bisa mulangkeun barang boga tante? Ku tante rek dibere hadiah ka sugemaan. Moal tanggung-tanggung kabeh rek dipasrahkeun.
0: Cek Nini Warsih bari katempo pepeta hayang ngayakinkeun nu tiluan. Aki ganteng nu tita tadi loba ngahuleng pok manehna nyarita.
1: Sok atuh bulu, bisi si laing duaan aya anu minat kana hadiah ti si tante.
0: Ngadengi aki ganteng nyarita kitu, cikikik wakuwu jeung Bah Deni teh pating cikikik sareuri. Nampa nuting cikikik sareuri, Nini Warsih ngahuleng. Tuluy pok nanya.
1: Kunaon si Aa sareuri? Curiga tante mah. Boa-boa si Aa duaan ngunikeun barang-barang boga tantenya. Hayo geura ngaku. Awas lamun teu ngaku, moal asa-asa rek dikieu yeuh.
0: Nini Warsih ngomong kituna teh bari ngadempet dampaleungeun kenca ku kelekna. Atuh nempo kitu wakuwu jeung Bah Deni silih toel. Teu lila pok wakuwu nyarita ditujukeun ka Nini Warsih. Tante, sabenerna mah barang-barang boga si tante anu palit teh kabeh oge aya teu jauh ti dieu. Jadi pasti bakal kapi milik diku si tante.

0: ayah rampes paman. Geding kasepuhan Patih Nagara ngahaturkeun Wilujeng Sumping.
1: Nuhun. Wilujeng Sumping pangarsa.
0: Nuhun. Wilujeng rawuh kasepuhan. Nuhun. Hampura ieu katukangan.
1: Imangga, mangga.
0: Aya pikareun naon pangarsa?
1: Tansah diajeng anjeng.
0: Oh kieu. Meureun sararea apa?
1: Raja Astina Prabu Duryodana teh benu nu taya papadana urang maring kasadayana.

0: cara masing-masing bae.
1: Tah.
0: Ngan ieu aya pansen khusus kangge salira. Kumaha paman?
2: Mangga naon anu kedah dijalankeun?
0: Naon anu kedah dijalankeun taktik dina dinten ieu? Strategi anu kedah dijalankeun dina dinten ieu bilih aya. Cara sareng katangtosan anu kedah dirobih. Mangga tansah jajing-jajing. Kieu. Ulah waka muji si Abimanyu sakti mandraguna. Budak kamari sore dumeh dina poe kamari teh eta si Abimanyu teh anu jadi pangapit si Abimanyu Senopati teh nya eta Bima jeung bapakna Arjuna. Sabenerna dina poe kamari si Abimanyu aya dina kaunggulan teh kulantaran si Arjuna panah-panahna jiga dilepaskeun ku si Abimanyu padahal Arjuna nu boga pokan. Tah eta teh pan geus licik. Hartina geus luar tina skenario manehna.
2: Ya.
3: Ya permainan.
0: Jadi atuh kumaha dina waktu ayeuna Sunda ai teu kitu kumaha dangaranna ge perang atuh. Kadah licik oge pihak urang teu aya halanganna. Iya. Kadar engke anu nyidangkeun dina waktuna parantos rengse perang cenah beureun. Di pihak Kurawa nyeun kalicikan anu nah da, negara Astina mah negara beunghar ieu nu mariksana we bare duit
2: ulah kitu nyarita teh
0: ahna da usum nya gampang eta mah mun hayam heueuh geus teu beukeun duit ai jelema mah wah
1: hayam teu beuki
0: nya carana pamanta cara jeung katangtuanana da puguh poe ieu oke yakin si Abimanyu teh bakal diaping deui ku Bima jeung ku bapana komo beulah kaler mah Gatotkaca. Cara tak aya gerakan anu kudu dijalankeun wayahna salira anu kapetok dina waktu ayeuna teh nangtang Bima jeung Arjuna. Wayahna gunakeun taktik siasat si Arjuna jeung Bima supaya dipisahkeun ti si Abimanyu.
3: Kitu. Mancing eta.
0: Nya eta mancing maung di jero guha.
3: Deh.
0: Si Arjuna jeung si Bima pancing ku salira tangtang perang.
3: Supaya ngajauhan.
0: Hayang patutunggalan kitu dinu lega. Sarana nyangakeun. Tapi tetep si Abimanyu kudu dijauhan ku bapana jeung ku uana.
3: Deh.
0: Bawa si Arjuna jeung si Bima ka beulah kidul supaya jauh ti si Abimanyu anu aya di tengah. Nyayogikeun tanaga sareng emutan paman.
2: Nyayogikeun tanaga sareng emutan
0: salira panginten nangtang Bima itu tuang rayi nangtang Arjuna oge sajumlah wala dia bala tamtama. Wayahna bantoskeun
2: siap.
3: Sayogi.
0: Hayu Kangge Abdi mah siap wae da parantos ditekadan ti nagara ge.
3: Mohon, tos diniatan.
0: Hayu wangsu deui ka nagara ka itu ka lemur ada. Liuk deungeun liuk lain kaula teh parantos nu ngelis pamajikan ka duruk.
3: Ka duruk. Ditohang leuwih ti heula.
0: Iya. Rorompok teh ka huruan dugi ka eta mah saboronoyot ka duruk.
3: Ka duruk.
0: Iya. Diduruk atawa kaduruk? Kaduruk.
3: Kaduruk.
0: Iya. Nah kumaha mimitina? Ih, aing mimitina mah kaula teh pasea. Pun bojo terek didudut ku mitoha.
3: Kitu.
0: Iya, tengah puting ku kaula teh nyeungeut lilin. Di kolong. Dugi we ka kahuruan, diduruk meureun teh mah.
3: Tapi kabeak pisan.
0: Amang aya ngakeun kitu. Tah kitu rupina. Mudah-mudahan we dina dinten ieu sukses urang sadayana dina ngajalankeun kawajiban teh. Tak kitu Sang Nalendra wayahna kasep laksanakeun ieu pancen ti Sang Nalendra nyaeta pikeun mancing si Bima jeung si Arjuna supaya ngajauhan anakna anu ngaran Abimanyu.
3: Sing hasil.
1: Wah, beres.
0: Dupi si Abimanyu, si Abimanyu geus urusan para Kurawa.
3: Deh.
0: Entong hayang apa anu penting dina waktu ayeuna siapa maju kudu kalah nyawana. Siap, siap, paman. Siap, ah, berbagi-bagi tugas.
3: Iya, beres, semangat tugas, ah.
0: Diestokeun, mangga diestokeun kasepuhan sakitu kaula dek ngajalankeun di kewajiban sakedeung deui. Urang sadayana kedah kaluar ti ieu kemah sewang-sewang, nya tapikeun mimpin pasukan ngawangun gelar perang anu geus ditangtukeun.

0: dan Gusti naon rupi cita-cita tiasa lancar di desa galerupinya.
1: Ayah naon?
0: Kiyanya ayah jadi prajurit.
1: Oh, temenanmu.
0: Itu abdi nagara. Dasar geus disumpah tadina.
1: Sumpah prajurit, Pan.
0: Sumpah prajurit ningalkeun anak bojo oge.
1: Rasikona.
0: Eta kabayangkeun anak anu cika jeung nu bungsu.
1: Takun awon bulan.
0: Memeh aing ini teh meuni keukeuh hayang hape.
1: Atuh laksanakeun kemah mun salamet ka bulan.
0: Oh. Padahal ku aing teh geus dipamulikeun nu bungsu mah hape nya eta tinya ti Cipatat.
1: Naon tamat-tamat?
0: Para ranjang ngiring

0: Alak. Lah kok jitu muna puroda ngali gincing te sanak te keluarga te emang te alo te solenang solenang acan dibohehan ge kunu hirup digiring kurung jengkuri da dikir siapa poek nak jelema na. Tuh jadi ai jelema soleh mah jelema iman takwa mah dipapag lain di pepeg ngan anu kurang ajar meren lain dipapag tapi dipepeg
1: dipepeg
0: ku kalapuanana cilaka atuh nyawa na oge ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima komo lamun kunu kawasa cicing di alam marakayangan nilik-nilik geusan ngancik nyawang-nyawang geusan nyayang di mana kuringnya cicing di mana kulanya nyayang Gusti di mana ieu abdi balikeun deui abdi Gusti ka dunya dek getol ibadah tiris eueuh pikeun pisimuteun hareudang eueuh pikeun pikipaseun keueung eueuh pikeun pibaturan hirup balikeun deui ya Allah abdi rek getol ibadah no wayahna gentayangan ya Allah di mana atuh ka mana kuring balik aya we nu keur ngalamun oray bus kana oray cengkat oray teh hayang panggih jeung kulawarga dek pangihan luar leor datang ka lemur teh pada neungeulan da oray geput koceak deui tina kurunganana bus kana sapi hese dek ngomong da puguh wujud sapi tapi batina ieu kuring ceuk sapi teh aya sapi geus sok merong ka jelema teh bari curucut geuningnya aya sapi geuning merong ge ka jelema teh keur maraban teh bari curucut sing horeng eta teh jadi beuteung geur ngaheujeun teh kising
1: lamun bisa ngomong kitu
0: kececet kolear deui kitu we jadi bujang iblis naon sababna nyalur jeung katerangan cek iblis teh baheula abdi rek ngagoda anak putu Adam pek cek Allah teh lamun kabawa kumaneh bawa
1: bawa
0: ila ya Allah angin ya Allah kajalma nu iman takwa kaula moal sanggup cek iblis ai geus ditepikeun onaman maneh rek iman pek nek henteu pek da Allah mah moal rugi lamun sia teu ibadah Allah mah untung moal untung Allah lamun sia getol ibadah da untung jeung rugi bakal karasa kumaneh
1: bener
0: ieu mah asyaullah teu ditepikeun teh aya jelema nu ngagugu nuhun nu teu ngagugu moal amek da urusan sewang-sewang
1: jajang dirina
0: yeuh mah geura urang mah patahan ka batur teu digugu ngamek edah teu bawa kana teu kabawa kana golonganna teh di baweudan nanaon nya
1: euing nyiksa maneh
0: tepikeun teh tepikeun dek digugu nuhun teu sabodo ai geus ditepikeun mah kitu kadang-kadang tong boro eta ieu dalangna ge bieu ngagugu dengekeun chef
1: da aya bisi neraka
0: da aya hukum Allah mah teu nyaho dalang teu nyaho presiden teu nyaho naon salah mah teu keburus ka neraka dengekeun ku sia kehen
1: ei hayang kawalat
0: lah paduli teh lain dewek kawalat si eta nu kawalat ai dina nyekel cepot nyaritakeun bener ka batur ai dalangna jahat goblok ban
1: jahat
0: da si ieu nu beuhna mah resok aing geus nuripuh kieu ieu tah digelut-gelut datang duit tinu hajat ku maneh na we dilegleg ieu we nu ngeuna mah nu dibendo ye si goblok ge ah dengekeun geus sia ngarti nuhun teu ka dieu ieu we nu ngeuna mah nu dibendo
1: abong abong nu dibendo nu kawasa
2: mun didasi mah manehna
0: montong nu meh boga rasa kawasa sia bisa ngagulak gilekeun aing ah datang nyeri huntu mah ngahuhuh ya teh datang muntaber mah
1: dalang mah kena kumaot
0: datang nyeri huntu mah panjinenah kaitu ka dieu dengan ubar geus teu bisa naon-naon sep gara eling sep dewek mah cepot di mana maneh paeh biheung teuing dewek mah ka museum sia mah jadi tulang sep
1: penting akang di luar negeri
0: lah ampun hampura sep ah heuta ieu meureun hirup padu duaan teh padu duaan kitu atuh di Allah mah geura pek jeung diri sorangan we jeung alam ngomong jeung batur mah pipaseaheun lah sapratanepun
1: hege
0: barang Astra Jingan ningali kalayan ngadangu sorak hambal-hambalan berengna berata yuda parantos perang campu.
1: Duh,
0: aya nu sumar-sumar kemanigan prataka sia-sia. Sorak kana dia. Bima! Bima! Ayo bangsat jeung aing di dieu urang patutunggalan jahat. Ulah. Waduh, Jang.
1: Wah, Kang.

0: maksud sareng tujuan Kurawa hasil oge. Yaitu pikeun mancing Arjuna sareng Bima.
1: Leres.

0: Urang nyari woskeun dina poe isukna. Panon poe geus moncorong Citebeh Wetan, manuk recet di sarada. Patemalan jeung pada baturna ditambah ku cai ibu ngagarendang keneh, masih handang daunan, langit lenglang taya tedeng aling-aling. Atuh sumiratna cahya sang surya beuki bengras pikawa aseun. Dina kaayaan kitu ngititi mah geus aya di perjalanan harita teh. Geus jauh ninggalkeun lembur Cisasak. Tujuanana rek ka Bandung maksudna mah bari jeung can nyaho pisan atuh. Nah di mana ari Bandung? Bubuhan kapaksa jeung geus nekad ngititi teh. Nya akhirna mah ngawani-wani maneh. Sabab karusli leuwih sieun bisi matak lamahan balai keur manehanana.
1: Moga-moga lancar, aduh. Moga-moga lancar ulah aya itu cinareng ieu, aduh. Pilaku atuh bumi neng yeyen teh make jeung henteu kapanggih ku kuring. Apan cekolot oge daboga nabi atuh. Pilaku make kudu gagal.
0: Kitu cek hade nyititi bari terus leumpang teu melanga sumareang teh pisan ka hariwang initna ka Bandung ukur mekel tekad jeung sumanget anu kuat. Ari Bi Unas jeung Mang Sukri nyaeta indung bapana nyititi teh. Saditinggalkeun anakku nu jadi anak sajongjongan mah ngaruleng teu puguh laku, teu puguh cabak, leungiteun jeung loba ka hariwang jeung kamelang, bisi kitu bisi kieu mah lum ngajurungkeun anakna anu keur meujehna rumaja putri. Bari mimiti pisan kakara init ka Bandung anu teu apal itu jeung ieu. Tapi najan berat oge kapaksa ngidinan. Lantaran eueuh jalan sejen pikeun nyingkahan balai anu baris datang ti Rusli, atuh akhirna mah direlakeun dididokeun bari teu weleh ngadua ka nu mah kawasa.
2: Unas,
1: kumaha manehna?
2: Geus we teu kudu ngahuleng bae Unas. Anggur bah duakeun. Angguran mah doakeun budak urang teh sing salamet, sing aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala Unas. Jeung nu penting mah sing buru-buru mulang deui we ka lemur.
0: Ceuk Mang Sukri.
1: Nya, urang mah ukur bisa kitu, urang mah nyai. Nah, nasib gebet kudu ngalaman kieu. Harianeun si Rusli, harianeun, yuk harianeun pisan, tengkeingeun si Rusli, budak urang, nepi ka kudu ngejat ka jauhna bapana.
2: Nya, si sabar we, urang ngadua we ka nu maha kawasa urang mah, eueuh deui, pun tanganan urang mah inggal ti nu di luhur nu maha kawasa. Nu bisa nang tayungan ka urang teh
1: teng teingeun harianeun si Rusli atuh meni ka bilamina tinga teh budak teh meni keukeuh mikah hayang budak urang.
0: Bi Unas mah kalah gegeleneng ka Rusli teh nu jadi gara-gara nama nya eta Rusli kulantaran Rusli keukeuh mikah hayang ka

0: Anak-anak gudak ye.
1: Mangga, Kang.
0: Diunas bari ngadareg-deg jeung karagok arap-arap eureup-eureup tarus ngaleos di kapawon. Jajantungna ratu. Hatena pating sareblak. Sieun kitu sieun kieu tapi najan kitu oge nyuguhan mah biasa we, kapaksa diunas teh. Teu ciga-ciga anu ngewa malah gek mirudiuk ngariung di tepas tiduan. Sanggeus kitu sajongdongan mah jempe. Ribumi can wani nanya, da teu kudu nanyakeun sanyana mah. Sabab geus nyaho kana kadatangan Rusli teh, pasti rek nagih janji menta putusan teh. Ari si Rusli bangun nu capek keneh, diuk abaheuhay weh. Teu nemongkeun tata cara anu sopan santun jeung eueuh tata krama. Ngan teu diuk bajegar we bungkul harita teh ku siwel. Manehna ngabijilkeun rokok keretek pelenyun udud bangun nikmat. Aduh, capek yeulah. Alah. Aduh, punten ah. Bade, Mang Sukri. Udud ye jeung kuring ye, udud dua. Udud ngeunah ye bangkeun ye. Aduh. Alah. Alah. Alah. Gecai ye ditampinya, aduh. Ku kuring alah. Sanggeus kitu Rusli ngamimitian nyarita. Mang, kukumaha Jang Rusli. Jigana ayeuna nama geus cunuk kana waktuna yeuh, ningang kana mangsana. Nitih kana wanci nu mustari, kuring rek nyusul catur anu kapungkur. Mapay lalatan anu baheula yeuh teh. Minta jawaban ti Mang Sukri. Ngeunaan niat kuring teh anu mikahayang dek meureuhkeun ka putra Mang Sukri nyaeta Nyi Titi. Ah. Alah. Cik, kumaha jawabanana? Pok, jawabanana kumaha ieu teh? Cik, kumaha jawabanana? Nah, rek ditarima atawa henteu? Kuring hayang keura ngadenge putusanana. Ku kitu ku kieu ge hayang ayeuna. Teu meunang diengke-engke. Kuring kudu meunang jawaban ayeuna. Lantaran kuring teh rusuh ieu teh.

0: Reca kenca, reca katuhu, breh aya batu sagede dingkul. Najan cape oge buru-buru diguling-guling dideketkeun kana bibir gawir. Maksudna mah mun anu muda geus aya hanapeun rek ditinggang ku batu, kitu maksudna mah. Pang Narusli wani kitu, taya jalan sejen iwal ti kudu naekkan gawir. Aya oge kakaler jauh kudu nguriling. Da kahalangan kudung kun haur. Ka kidul Gurawes jeung dihanapna aya sirah cai. Sok sia. Moal kagok aing mah. Saha-saha nu wani panghelana maju dipodaran ku aing mah. Ceuk Rusli bari taki-taki. Parungna melong kana ngabring ngarudag ka manehanna. Nu ngudag kurang wiwaha aya di antarana nu mangpengan lompat hayang panghelana newak Rusli. Aya duaan anu nuturkeun rada deukeut ka manehanna, nu lobana mah jauh keneh harita teh. Eta nu duaan teh pret kaluhur nenyo Rusli anu keun nulak cangkeng bari melong ka manehna. Kero eta jelema teh ngagorowok tarik.
1: Hai. Rusli. Daguan sia kehe.

0: aya duaan anu nuturkeun rada deukeut kamanehanna nolobana mah jauh keneh harita teh. Eta nu duaan teh pret kaluhur nanyo Rusli anu keun nulak cangkeng bari melong kamanehna. Kero eta jelema teh ngagorowok tarik.
1: Hai Rusli, daguan sia kehen.
0: Moal burung penang ku aing mah yeuh sia, sok lah. Kitu pokna Susumar bari ngacungkeun gegenir. Data parah deui tarekel naik kana gawir. Atuh puguh we Rusli teh asa jika panenggel nyamperkeun oray atawa oray nyamperkeun panenggel. Da kakak Rusli seuri harita teh. Hakan sieuh. Hakan sia batu euy. Pecet hulu teh sia. Awas pecet hulu teh sia, ha. Kitu ceuk Rusli bari ngagulingkeun batu sinaningang kanu keur ngalayap dina gawir. Sok sia. Awas sia batu, heup. Heup. Ah, kurutu. Kero aya nu ngagorowok ti tukang.
1: Awas. Awas euy batu. Ngajreng oi, ngajreng.
0: Kitu ceuk nu ngabejaan. Atuh buguh nu keur ngarayap, gugup pisan, keumpeur pisan ari ret kaluhur hatena ngalenyap, suku jeung leungeun ngadadak leuleus. Suku jeung leungeun ngadadak leuleus.
1: Lenyap,
0: koleang laglag deui ka handap, dituturkeun ku batu anu sakitu gedena. Dua sora niban lemah, kadenge sora nu patingkot siak bakal kureuwas.
1: Awas,
0: terus lalu empat muruk nuragrag kabeh oge, baroga sangkaan pasti nu katinggang bakal pejet. Tapi barang srog ukur kapaehan teu keunah hadena teh ngan matak nguring ka kulup punuk sabab beragragna batu jeung eta jalma ukur setengah meter anggangna.
1: Aduh, ah, tulungan euy, tulungan, hayo tulungan. Aduh.
0: Rob bada ngaronom, bada nulungan, lat poho ka Rusli dareuwas atuh teu tega nenyon cilaka sabab kitu Rusli ngagagak seuri pok omong. Modar sia urang cisasak. Modar sia ku aing ya. Dabongan atuh maring budak-budak aing seting angkamahan pisan ye. Modar sia urang cisasak ye kabeh ye. Ah. Ye hiji deui ye. Tamaran ku sia ku kabeh ha. Sok. Rusli ngakulingkeun teh batu sagere boboko. Buriak jalma-jalma teh bubar katawuran.
1: Awas itu batu euy, batu euy. Awas. Batu tadingang euy, awas yo.
0: Pating gararo, ting jararit. Sieun katingang batu nu tadi lagrag pada ngagusur atuh salamet henteu katingang deui. Nenyo nunggu dag bangun seber jeung katara kacau. Rusli teu malirek deui. Beureungbeung nguluykeun numpatna beuki lila beuki tarik maniti babaranting meungpeung aya kasempetan sigana teh.

0: Ari nu ngudag tepi ka ngahuleng kabeh oge ngarasa hanyelu. Aya nu beak panghadepan bae, aya nu ngalungsar bakat kureuwas da tadi nanyopisan kanu rek katingang batu. Sawareh nulungan nuragrag dipariksa kalayan tariti ari pek teh geningan nuragrag teh sukuna potong tulang harita teh. Meureun urut ti beubeut tina gawir harita teh.
1: Aduh. Kacida si Rusli. Aduh, bener imah yeuh.
2: Nyalah aduhna eta budak dasar. Jengkuling aslinya aduh.
1: Ya Allah, ya Robi, aduh si Rusli, aduh.
0: Akhirna saurang oge eueuh anu ngudag. Ngadon caricing di dinya, bari ngahegak bakatku cape, ting polohok kawasnu teu nyaho kana naon-naon anu kudu dipilampah. Lila-lila kulisi marintahkeun ka kanca-kancana saangkan marulang deui ka lemur bari mawa nu cilaka tea. Atuh puguh kabehanana teu loba omong, bring baralik nu cilaka digotong sedengkeun Mang Sukri ku ciwa nakeranan lantaran Rusli teu beunang jeung teu aya nu ngudag deui. Kahariwang Mang Sukri mah eueuh deui. Bisi Rusli sawaktu-waktu datang deui ngancam kamanehanana. Sedengkeun nu dipi kahariwang na harita teh geus jauh tina ngudag. Rusli tepi ka hiji tempat anu aman. Terus eureun heula geuk diuk dina jukut kesa ngucur napas ngahegak suku nyarari urut ti tajong jeung ti kakaraid kana cucu. Kaayaan mungguh beki burit. Panon poe oge geus surup dijajapkeun ku recetna sora manuk malah tongeret oge reang disarada. Ari Rusli masih keneh ngagedur amarahna amek ka Mang Sukri. Amek ka Nyititi nu tetela geus nganyerikeun kamanehanana. Asa diheureuykeun, asa dilerece, asa dilojokeun. Atuh bari eureun teh teu boleh kutuk geneng bari kakarot.
2: Aduh, kurang ajar setan teh. Aduh. Kaya kieu mah nya aing nu bodo ieu mah. Make benang katipu ku si Titi. Tapi awas ya Titi. Awas ya Titi. Mun sakali mangsa bisa patepung ku aing mah moal dipare hampura sia. Moal dibere kasempetan sia. Moal dibere ampun sakali ampun. Ku aing mah kagok teuing lah. Digadabah sia ku aing. Geus digadabah dipaehan sia kagok ku aing mah. Kitu ceuk Rusli. Kaceuceup geus nancep dina hatena amarah ngagedur dina dadana. Amek jeung ijin ka Nyi Titi katut ka indung bapana harita teh. Reup kaayaan beki poek mun di lemur mah geus bedug magrib. Ari di sabudeureun Rusli mah ganeng ku sora cari cangkas jeung babence. Di kajauhan kadenge manuk koreak pika keungeun jung Rusli nangtung terus narik napas jero na keranan bari ngusap kesan terus manehna lempang deui ngeureuyeuh harita teh. Kurang ajar, aduh sial. Tapi nu penting mah aing aman keneh ayeuna mah. Moal aya nu wani ngudag sigana mah. Lamun aing katewak bakal cilaka. Pasti aing teh bakal disiksa. Waduh, untung aya gawir. Mun eueuh teh moal burung kacarak sigana mah aing ya. Aduh. Da ieu pakaian ieu. Ah, pedus teh. Nah, ieu baju jimat jadi temetu. Eueuh pangaruhnya. Heran aing mah ieu. Aduh. Kitu pokna bari leumpang bangun salsiana karana Rusli tah harita teh.

0: Naon seuri?
1: Lain lempang satria nya nepi ka diatur kitu. Abong kena satria didikan ya.
0: Aye kitu.
1: Da ayeuna si lain jeung dewek ulah eleh eta. Ulah eleh geleng. Dewek dek meratikeun lempang Gusti Batara Krishna, si lain juragan Arjuna. Tirengkak nepi ka sorana Gusti Batara Krishna jeung Arjuna urang pertikeun ku urang duaan.
0: Yah okeh lah.
1: Naon okeh teh?
0: Oh okeh teh jadi.
1: Okeh teh jadi. Paingan aing melak kacang teh rarokeh weh ti baheula.
0: Siap.
1: Yah.

0: Arjuna ditotokkeun ka payunan ieu Prabu Limantaka.
1: Yang akhir Gusti.
0: Coba kada bawa. Ya wis kena dikin pinasti mapak bayak.

0: najan mane sirik nabiyekin si mata geti. Elas tuh faedah nabongan laku lampah mane.
1: Modar bangsat.
0: Modar si Arjuna.
2: Sakaya-kaya. Dah kaula teh nyaeta dipenta tulung kurang astina baheula dina mangsa ngarebut Dewi Dursilawati tina leungeun lanceuk anjeun.
3: Atunaha make dipaehkan kurang ajar.
2: Dah kaula teh sasat ngabela diri baheula tayeuna meureun dosa kaula lampah kaula panganepi ka plebah kieu ge mangga nyangakeun we kaula teh. Karena papasten anu tumiba geus ngarumasakeun kaula maekan lancik anjing neukeula.
1: Bangsat sia.
2: Aduh,

0: setrang hiringanan.
1: Teu pina kaula aji si.
0: Geura aku.
1: Naon?
0: Poe bae kaputus riwayat.
1: Heh. Keur kaula entong dina poe. Ieu detik kieu teh halanganna.
0: Kunaon? Ieu op. Kunaon cik?
1: Nu ap. Sap. Emang dewek op.
0: Teh siam.
1: Aida ka beakeun kaula.
0: Ieu.
1: Hiji deui.
0: Ieu.
1: Rasakeun kurang ajar. Penasti kersah kaula. Ieu Patih Liman Badra dipun jamak tumi balemah urang amut di bumi alam.
0: Ieu urang rasakeun. Bawa ampun.

0: barang ningali Arjuna sampun masing pati. Aduh, Dawala, ieu teh di kumaha Dawala?
1: Gusti numawi abdi oge. Yeuna teh lakeun ieu teh pangaulan teh saurang mah dipaehan ku hiji denawa anu males pati kana kanyerian lanceukna ka pungkul.